0: សូមគោរពប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហស្ទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ11រោចខែចេស្ចឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្ធើធ្វើការជាមួយអាជីវកម្មសង្ហបុរីពង្រីកឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងឡូស៊ីទិកទីក្រុងកង្ធើមានសិស្សជាង 34,000 ប្អូនកំពុងប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2026ខុមទាំងដេអនុវត្តគម្រូជំនួយក្រុមងាររងគ្រោះក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលតាមរយៈសេវាកម្មចល័ត
1: លោកដងវង្ថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើប្រធានតាមដានលេខ594របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតិក្រមធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការបនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងស្ដីអំពីលទ្ធផលប្រសពផ្សាយសេចក្តីសរុបតាមដានរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតិក្រមទទួលនឹងធ្វើការជាមួយនឹងប្រតិភូមានលោកលេកុងលីសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើប្រតិភូតាមដានវិដំឡៃប្រតិភូតាមដានវិដំឡៃបន្តពីអនុវត្តរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលអង្គការរដ្ឋអំណាចថ្នាក់ឃុំថ្មីលើភូមិឋានទីក្រុងដំណើរការស្ថិរភាពរលូនជាមូលដ្ឋានធានាបម្រើប្រជាជននិងអាជីវកម្មការងារកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលបានជំរុញគោលការណ៍របស់មជ្ឈមបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅជាកម្មវិធីសកម្មភាពនិងគម្រោងការកំណើនសមស្របជាមួយនឹងភាពជាក់ស្ដែងនៅភូមិភាគក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទីក្រុងប្រមូលផ្ដុំដោះស្រាយលំបាកសម្រាប់ការវិនិយោគរដ្ឋគៀកប្រភពកម្លាំងដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកែលម្អបរិស្ថានវិនិយោគធ្វើអាជីវកម្មថ្លែងការណ៍សរុបសម័យធ្វើការលោកដងវង្ថាញ់ស្នើគណៈកម្មាធិការបកនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបន្តពិនិត្យឡើងវិញជំនះការសេះសល់អនថយបានលើកឡើងសម្រាប់នៅយន្តការដំឡើងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគ២កម្រិតជំរុញអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិ
0: ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើលោកត្រឿងកាញ់ទីងទទួលនឹងធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូអាជីវកម្មសង្ហបុរីដឹកនាំដោយលោក Lauren Chen ប្រធាន VSIP និងក្រុមហ៊ុន Samcorp Development បានមកស្វែងយល់ឱកាសសហប្រតិបត្តិការនិងវិនិយោគនៅទីក្រុងបច្ចុប្បន្នទីក្រុងកង្ធើកំពុងផ្តល់អាទិភាពក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ឧស្សាហកម្ម Logistics ធម្មពលកកើតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នឹងគម្រោងការបំរើការតភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតនិងកែច្នៃកសិផលរបស់ទូទាំងតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងលោក Lauren Chen ប្រធាន VSIP និង Samcorp Development ឲ្យដឹងទីក្រុងកង្ធើមានសក្តានុពលអភិវឌ្ឍយ៉ាងច្រើនដោយសារតែមានទីតាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែមានភាពពេញលិញនិងមានតម្រង់ទិសអភិវឌ្ឍច្បាស់លាស់ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងបញ្ជាក់ថានឹងបន្តកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគរួមដំណើរនិងបង្កលក្ខណៈដើម្បីអាជីវកម្មសង្ហបុរីផ្សព្វផ្សាយគម្រោងការវិនិយោគនៅភូមិភាគបច្ចុប្បន្នសង្ហបុរីគឺជាដៃគូវិនិយោគបរទេសដ៏ធំនៅទីក្រុងកង្ធើដោយមានគម្រោងការ FDI ចំនួន12ដោយមានទុនចុះបញ្ជីសរុបជាង316លានដុល្លារអាមេរិក
1: សម្ដៅបន្តលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដឹកនាំកងកម្លាំងតស៊ូប្រយុទ្ធរបស់អង្គការមូលដ្ឋានបកនិងបដូរថ្មីលើកកម្ពស់គុណភាពប្រជុំជាភៀមសាខាបកតាមការណែនាំ

0: របស់គណៈកម្មាធិការបកថ្នាក់លើគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ពូលែងចាត់តាំងការប្រជុំជាភាពសាខាបកគំរូនៅសាខាបកការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់នៅក្នុងសម័យប្រជុំជីវភាពគណៈកម្មាធិការសាខាបកបានអនុវត្តសពគ្រប់នឹងមឹងម៉ាត់នៅរាល់ជំហានត្រូវតាមសេចក្តីកំណត់និងណែនាំរបស់មជ្ឈិមចាប់ដើមឲ្យសម័យប្រជុំជីវភាពសមាគមលេខាសាខាបកបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍លេខធ្លោក្នុងប្រទេសអន្តរជាតិនិងភូមិភាគព្រមទាំងបសោបផ្សាយគោលការណ៍គោលនយោបាយព្រមទាំងបសោបផ្សាយគោលការណ៍គោលនយោបាយនិងឯកសារថ្មីរបស់បកក្រតដល់បកជនទាំងអស់បន្ទាប់មកអនុម័តរបាយការណ៍វិដំឡៃលទ្ធផលការងារដឹកនាំអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយក្នុងខែនិងទិសដៅភារកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងខែខាងមុខជាពិសេសគឺការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងការបន្សល់ផ្សាយឯកសារនិងគ្រប់គ្រងការប្រជុំជាភាពជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពពេលវេលានិងលើកកម្ពស់គុណភាពប្រជុំជាភាពការចាត់តាំងប្រជុំជាភាពគំរូជាមូលដ្ឋានដើម្បីគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់វិដំឡៃលើគុណភាពសាខាបកចំណោះម្ចាស់ការទទួលយកដកបទពិសោធន៍ដើម្បីអនុវត្តនៅអង្គភាពរបស់ខ្លួននាំឲ្យរបៀបរៀបរយការប្រជុំជាភាពបកទូតែងសង្កាត់ឈានចូលជំរឿននិងជាក់ស្ដែងរួមចំណែកស្តង់ដារអភិក្រមតាមការណែនាំលេខ42របស់គណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមពីការលើកកម្ពស់គុណភាពប្រជុំជាភាពនៅសាខាបក
1: ដោយមានស្មារតីសាមគ្គីជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកនិងចែករំលែកមួយផ្នែកនៃការលំបាកជាមួយអ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតកម្មវិធីស្ពានមេត្រីរបស់កាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍កឹងធើសហការជាមួយវត្តខែងសឹងសង្កាត់សុកត្រាំងទើបជូនអំណោយចំនួន100ចំណែកដល់គ្រួសារក្រគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកនិងមនុស្សចាស់អនាថាអំណោយរួមមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាអង្ករស្ករសប្រេងឆាទឹកស៊ីអ៊ីវព្រមទាំងប្រាក់មួយចំនួនផងដែរថវិកាសរុបតម្លៃ50លានដុំអាស្រ័យកម្មវិធីស្ពានមេត្រីភាពគេក៏បរិស័ទនិងសប្បុរសជនរបស់វត្តខែងសឹងគប់វល់នេះជាសកម្មភាពបានកម្មវិធីអនុវត្តច្រើនឆ្នាំកន្លងក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋអំណាចភូមិភាគអនុវត្តល្អការងារសុខុមាលភាពសង្គមព្រមទាំងសាយភាយសារប្រសាសន៍នៃក្តីស្រឡាញ់ដល់សហគមន៍
0: ដើម្បីជំនួយមូលដ្ឋានសម្ភារៈបម្រើការងារថែទាំសុខភាពប្រជាជននិងជំរុញបងវែកឌីជីថលក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសហជីពមូលដ្ឋានសហព័ន្ធពលកម្មទីក្រុងកង្ធើសហការជាមួយនឹងសាខាសម្ព័ន្ធយុវជននិងសមាគមសហព័ន្ធនារីការិយាល័យនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចនគរបាលទីក្រុងកង្ធើបានចាត់តាំងពិធីជូនកុំព្យូទ័រដល់មណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំលីទូនៅក្នុងកម្មវិធីអង្គភាពបានជូនកុំព្យូទ័រចំនួន3គ្រឿងដោយតម្លៃសរុប30លានដុំនេះគឺជាប្រភពជំនួយជាក់ស្ដែងដើម្បីជួយមណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំបង្កើនការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការងារគ្រប់គ្រងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺព្រមទាំងអនុវត្តបង្វែរឌីជីថលឧបករណ៍ទាំងនេះនឹងបានប្រើប្រាស់បម្រើគ្រប់គ្រងសំណុំឯកសារសុខភាពអេឡិចត្រូនិកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺអនុវត្តរបាយការណ៍ស្ថិតិនិងដំណើរការភាគតន់ជំនាញក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលសកម្មភាពនេះបានរួមចំណែកកែលម្អលក្ខណៈការងារសម្រាប់កងជួរកម្មាភិបាលសុខាភិបាលមូលដ្ឋានព្រមទាំងបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងរួមដំណើររបស់ស្ថាប័នអង្គភាពក្នុងការថែទាំសុខភាពប្រជាជនដោយចពោះដល់កសាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែទំនើបនិងមានប្រសិទ្ធភាព
2: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលើកប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2026ទីក្រុងកង្ធើមានមណ្ឌលប្រឡងសរុប80កន្លែងស្ថិតនៅ59ឃុំសង្កាត់និងទីរួមស្រុកក្នុងភូមិសាស្ត្រទីក្រុងជាមួយនឹងចំនួនសិស្សចូលរួមប្រឡងជាង 34,000 រូបព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2026បេក្ខសិស្សចាប់ផ្ដើមថ្ងៃប្រឡងដំបូងរបស់ខ្លួនតាមការសម្គាល់ឃើញរបស់យើងខ្ញុំនៅបណ្ដាមណ្ឌលប្រឡងមានសិស្សប្រឡងជាច្រើនមានមុខតាំងពីព្រលឹមដើម្បីត្រៀមឲ្យថ្ងៃប្រឡងដំបូងបងប្អូនបានត្រៀមរាល់ឧបករណ៍ចាំបាច់ដើម្បីយកចូលបន្ទប់ប្រឡងត្រូវតាមសេចក្តីកំណត់ទន្ទឹមនឹងនោះការងារធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅខាងក្រៅសាលាក៏បានអនុវត្តយ៉ាងល្អគ្មានការស្ទះចរាចរណ៍កើតឡើងជាថ្ងៃប្រឡងដំបូងទៅសិស្សទាំងឡាយរីករាយផងនិងបារម្ភផងក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានភាពបដិញ្ញានិងស្មារតីត្រៀមស្រេច អស់ពីចិត្តសម្រាប់ការប្រឡងលើកនេះសម្បត្តិសាស្ត្រចឹងវណ្ណីសាលាមធ្យមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាបាលីដំបូមានធរៈដីកា
3: បកណាបានសិក្សានៅសាលាបំពេញវិជ្ជាសមសិក្សាបាលីដំបូបានសិក្សាអស់រយៈកាល5ឆ្នាំគឺតាំងពីឆ្នាំ2021-22រហូតដល់26ហើយដល់ពេលនេះទៀតសតគឺបានឈានជើងមកដល់បានប្រឡងបញ្ចប់វគ្គថ្នាក់ទី12ហើយក្នុងរយៈដែលមិននឹងមកប្រឡងទៀតសតខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពក៏ដូចជាសាមណមិត្តទាំងអស់អង្គក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីនាយកសាលាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបណ្ដាវិញ្ញាសាដែលត្រូវយកមកប្រឡងនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែងតែពិនិត្យណាតែពិនិត្យឬមួយរំលឹកឲ្យសាមណសិស្សទាំងអស់អង្គនឹងយ៉ាងមកចត់ដល់មែនទែនហើយមិនអស់ពីនោះទៀតសតគឺខ្ញុំបកណ្ណាក៏ដូចជាសាមណមិត្តទៀតតែងតែបង្កើតជាក្រុមណាដើម្បីបង្កើតនៅសមត្ថភាពឲ្យសិស្សណាដែលមិនតន់ចាប់បានមេរៀនក៏ដូចជាមិនតន់យល់នៅមេរៀនហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងមានមិត្តខ្លះបកែបណ្ដាញាសាណាខ្លាំងនៅញាសាណាអញ្ចឹងលោកតែងតែបង្កើតឲ្យមិត្តកសោជាងរបស់ខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតណាបណ្ដាសាមណសិស្សសាមណសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់តែងតែពិនិត្យក៏ដូចជាយកបណ្ដាវិញ្ញាសាផ្សេងផ្សេងដែលប្រឡងកាលឆ្នាំហើយនៅតែងយកមកដើម្បីនឹងពិនិត្យក៏ដូចជាដើម្បីនឹងរៀនក៏ដូចជាធ្វើដើម្បីឲ្យមានជាការដកពិសោធន៍ដើម្បីមកប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំនេះ
2: រួមដំណើរជាមួយបេក្ខសិស្សទៅប្រឡងក្រៅពីអាណាព្យាបាលដែលកំពុងរងចាំកូនៗនៅខាងក្រៅខ្លោងទ្វារក៏មានកម្លាំងសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនដែលតែងតែប្រចាំការដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភក្នុងរដូវកាលប្រឡងនិងលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនតាំងពីខ្លោងទ្វាររហូតទៅដល់ចូលទៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងលោកវ៉ាភូគួតអនុលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនសង្កាត់សកត្រាំងឲ្យដឹង
1: កម្មវិធីជំនួយរដូវប្រឡងឆ្នាំនេះសម្ព័ន្ធយុវជនសង្កាត់ជើងខ្ញុំបានតាមតម្រងចំនួន2គឺការជំនួយផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងនិងក្រុមម៉ូតូដុបស្មាក់កាត់ក្នុងនោះយើងខ្ញុំបានចែកជូនទឹកសុទ្ធនិងនំផ្អែមដើម្បីជំនួយបេក្ខសិស្សមុនពេលចូលទៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងចំណែកឯក្រុមម៉ូតូដុបស្មាក់កាត់នឹងជួយដឹកបេក្ខសិស្សទៅមកនៅពេលពួកគាត់មានតម្រូវការដោយស្មារតីម្ចាស់ការរួមជាមួយនឹងការស្វាស្វែងរំលឹកមេរៀនអររយៈពេលយូរជាទូទៅសិស្សទាំងឡាយតែងត្រៀមរាល់លក្ខណៈល្អបំផុតរីករាយស្រស់ស្រាយនិងជឿជាក់ឈានចូលលើកប្រឡងដ៏សំខាន់នេះដោយក្តីសង្ឃឹមនឹងទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់បំផុត

0: ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំដើម្បីធ្វើនីតិវិធីរដ្ឋបាលដូចជាសម្បត្តិកំណើតកងត្រាឯកសារឬការគាំពារសង្គមគឺជារឿងសាមញ្ញប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សចាស់ជរាអ្នកពិការនិងកុមារដែលមានស្ថានភាពពិសេសការធ្វើចម្ងាយតែពី3គីឡូម៉ែត្របែជាការធ្វើដំណើរដកលំបាកលំបិនដោយយល់ច្បាស់អំពីការលំបាកទាំងនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំទាំងដែរទីក្រុងកាំងធើបានម្ចាស់ការអនុវត្តគម្រូជំនួយក្រុមអ្នកតនកសោយក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលចល័តគម្រូនេះជំហានដំបូងបានទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាជនគម្រូជំនួយក្រុមអ្នកតនកសោយក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលចល័តនៅលើភូមិសាស្ត្រឃុំតាំងដែបានអនុវត្តចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ក្នុងគោលបំណងជំនួយមនុស្សចាស់ជរាអ្នកពិការនិងអ្នកឯកោក្នុងការធ្វើនីតិវិធីរដ្ឋបាលចាំបាច់នានាដូចជាការគាំពារសង្គមដកស្រង់អត្រានុគលដ្ឋានកងត្រាឯកសារជាដើមផ្អែកទៅលើតម្រូវការប្រជាជនដែលបានចុះឈ្មោះនិងបញ្ជីឈ្មោះពីនិតស្រាវជ្រាវពីគណៈប្រជាជនបណ្ដាភូមិកម្មាភិបាលឃុំម្ចាស់ការចោះទៅដល់ប្រទេសនីមួយៗដើម្បីជួយប្រជាជនធ្វើនីតិវិធីរដ្ឋបាលនិងប្រកលលទ្ធផលដល់ប្រទេសតែម្ដងលោកស្រីត្រឿងធីងោអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំទាំងដែរទីក្រុងកាំងធើឲ្យដឹង
1: ដែលដឹកកំតាកែកាប់ទូទៅបញ្ជីរឿងយើងហឹងសាច់យើងហឹង
0: ដើម្បីអនុវត្តកាងារកែតម្រង់រដ្ឋបាលឲ្យកាន់តែជាស្និទ្ធនិងស្អិតរមួតជាមួយនឹងប្រជាជនរយៈពេលកន្លងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំក៏បានចងអល់ការមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលរដ្ឋកសាងផែនការជំនួយក្រុមអ្នកតនកសោយដូចជាមនុស្សចាស់កុមារកំព្រានិងអ្នកដែលមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដោយដោះស្រាយនីតិវិធីដល់ប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនចំណាយពេលធ្វើដំណើរនៅលើកនៅពេលអនុវត្តគម្រូនេះបងប្អូនប្រជាជនជាពិសេសគឺក្រុមអ្នកតនកសោយត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរក៏ដូចជាកម្លាំងកាយរបស់បងប្អូនចាប់ពីចំណិចនោះគម្រូនេះបាននាំមកនូវភាពងាយស្រួលនិងបង្កើនការពេញចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនបន្តពង្រីកលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកក្នុងពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំនឹងបន្តចងអល់ការមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលរដ្ឋនិងបណ្ដាផ្នែកសហការជាមួយនឹងគណៈប្រជាជនភូមិបន្តពិនិត្យស្រាវជ្រាវរកគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកមនុស្សចាស់និងកុមារដែលមានស្ថានភាពលំបាកដើម្បីធ្វើសម្បត្តិកំណើតជូនពួកគាត់នេះក៏ជាលក្ខណៈមួយជួយឲ្យក្មួយក្មួយអាចចោះឈ្មោះធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិរួមចំណែកជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធនាការហប់សັບថ្ងៃយប់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនិងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានលើកម្មវិធី VNEID ក្នុងភូមិសាស្ត្រគុំទាំងដែរយើង
1: វានេះនេះមកហើយជានិវាងសាជាងដែរ
0: លោកត្រាំងគាត់ថៃអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលរដ្ឋគុំទាំងដែរឲ្យដឹង
2: ពីគាត់រដ្ឋធិជំនួយពយោជន៍ជំនុំគុំ
0: ទទួលបានការឯកភាពនិងបង្កលក្ខណៈងៃស្រួលពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគុំក្នុងការអនុវត្តគម្រូនេះមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលរដ្ឋក៏បានដាក់ចេញការសហការយ៉ាងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាគណៈផ្នែកនិងអង្គការមហាជននានាព្រមទាំងប្រធានគណៈប្រជាជនបណ្ដាភូមិដើម្បីពិនិត្យស្រាវជ្រាវមុខសញ្ញានិងបសោបផ្សាយឲ្យប្រជាជនបានដឹងនិងចោះឈ្មោះនៅតាមភូមិបន្ទាប់មកយើងខ្ញុំនឹងចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការជំនាញចោះមកដោះស្រាយសំណុំឯកសារនៅតាមលំដាប់លំដោយត្រឹមត្រូវហើយប្រកលលទ្ធផលជូនប្រជាជនភ្លាមដល់ប្រទេសតែម្ដងប្រការនេះជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើការធ្វើដំណើរនិងកាត់បន្ថយបន្ទុកយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនតោះជាទៅបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក៏ដោយប៉ុន្តែគម្រូជំនួយក្រុមអ្នកតនកសោយក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលចល័តនៅលើភូមិសាឃុំទាំងដែរបានជួយដល់ប្រជាជនក្នុងក្រុមងៃរងគ្រោះរាប់រយនាក់សម្រាប់បាននីតិវិធីរដ្ឋបាលបានតនពេលវេលាគម្រូនេះត្រូវបានវិតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់អំពីភាពជាក់ស្ដែងនិងប្រសិទ្ធភាពដោយបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅស្មារតីដើម្បីបម្រើប្រជាជនអ៊ុំស្រីថៃធីសារីនៅភូមិបាយ៉ាឃុំទាំងដែរទីក្រុងកាំងធើឲ្យដឹង
3: ចាស់លោកតែម្លេងញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំដល់ញ៉ាំលេចកាណាត់តែឲ្យវិចាស់អានវិចាស់នេះខ្ញុំគិតទីងព្រីងស្លឹកព្រីងលៀបអីផកតាមមកអីខ្ញុំប្រឡាញ់បានប្រឡាញ់ខ្លួនឯង ដល់វិញវិញអើខ្លួនឯខ្លួនទៅឡាញ់អោយ
0: រលសិភើស្នាក់នៅសម្បត្តិកំណើតឬសេចក្តីសម្រាប់ផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះមួយនិមួយដែលបានប្រកលជូនដល់ប្រទេសមិនមែនគ្រាន់តែជាលទ្ធផលនៃនីតិវិធីរដ្ឋបាលធម្មតានោះទេទាំងនេះគឺជាក្តីទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនត្រូវបានលើកកម្ពស់ហើយក៏ជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកសម្រាប់រដ្ឋបាលមួយថ្ងៃកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាជននិងបំរើប្រជាជនអស់ពីចិត្តនៅឃុំទាំងដែរពេលពាន់ជាមួយនឹងហេតុការណ៍មនុស្សមួយក្រុមលើកមជូរដែលមានមនុស្សរស់នៅខាងក្នុងដងហែននិងរំកំសាន្តតាមដងផ្លូវបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងអនុវត្តតាមកិច្ចបង្កប់ការរបស់វរៈស្នេហ៍ឯកបុយដឹកអាំងនាយកក្រុងនគរបាលជាប្រធានស្ថាប័ននគរបាលស៊ើបអង្កេតទីក្រុងកង្ធើនគរបាលសង្កាត់សកត្រាំងស៊ើបអង្កេតនឹងធ្វើច្បាស់ដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាស្ថាប័ននគរបាលស៊ើបអង្កេតទីក្រុងកង្ធើបានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសជាក្តីប្រមត្តនចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យនឹងចេញដីកាខាត់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នជនជាប់ចោទចំនួន7នាក់ពីបទបង្កអុកឡុកសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈយោងតាមនោះជនជាប់ចោត7នាក់រួមមានគឿនខ្វាងញឹកម្ចាស់ហាងក្តារមឈូសញឹកតាំកើតឆ្នាំ1984ផាមវ៉ាងឡុកកើតឆ្នាំ1978ស្នាក់នៅសង្កាត់ភូលៃកាវ៉ាងវ៉ែនកើតឆ្នាំ2001នៅសង្កាត់សកត្រាំងគឿនកួខៃកើតឆ្នាំ1998នៅសង្កាត់ភូលៃលីថាញ់លីមកើតឆ្នាំ2007នៅឃុំតាំងថាញ់ផាមពួកអែមកើតឆ្នាំ1995នៅសង្កាត់ភូលៃនិងកមណ្ឌឹកកើតឆ្នាំ1994នៅសង្កាត់ភូលៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមលេចឡើងវីដេអូជាច្រើនដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សមួយក្រុមចាត់តាំងពិធីខួបកំណើតនៅហាងក្តារមឈូសបន្ទាប់មកបានលើក្តារមឈូសដង្ហែនិងរំកំសាន្តនៅកណ្ដាលផ្លូវបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះត្រូវបានផ្សាយនគរបាលសង្កាត់សកត្រាំងបានស៊ើបអង្កេតនិងបញ្ជាក់ធ្វើច្បាស់ឆ្លងតាមការងារបញ្ជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំណត់ថានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឿនខ្វាន់ញឹកចាត់តាំងគួបកំណើតនៅហាងក្តារមឈូសញឹកតាំមានអាសយដ្ឋានលេខ747ផ្លូវលេយុងតំបន់លេខ10សង្កាត់សកត្រាំងទីក្រុងកង្ធើនៅក្នុងពិធីនេះញឹករៀបចំឆាកដាក់អាសនៈបូជានិងមឈូសមួយនៅលើឆាកដើម្បីបំរើកម្មវិធីក្នុងអំឡុងកាលពិធីគួបកំណើតមុខសញ្ញាផានគួកអែមលីថាញ់លីមកៅមិញដឹកនិងកៅវ៉ាងវ៉ែនបានស្លៀកពាក់តាមសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់អ្នកស្លាប់ហើយលើក្តារមឈូសពីលើឆាកចេញមកកណ្ដាលផ្លូវលេយុងបន្ទាប់មកអោយផានវ៉ាងឡុងចូលទៅក្នុងមឈូសនិងធ្វើសកម្មភាពដេកអង្គុយឈរនិងរំកំសាន្តនៅខាងក្នុងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះវៀនកួខៃបានកាន់តុងបន្សប់ដើរនៅខាងមុខនិងរំកំសាន្តនៅលើដងផ្លូវដោយផ្អែកទៅលើឯកសារនិងផតតាំងដែលប្រមូលបានស្ថាប័ននគរបាលស៊ើបអង្កេតទីក្រុងកង្ធើបានថ្កោលទោសរឿងក្តីជាប្រមត្តនថ្កោលទោសជនសង្ស័យនិងចេញដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទាំង7នាក់ខាងលើដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីបទបង្កអុកឡុកសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងបន្តពង្រីកការស៊ើបអង្កេតនិងបញ្ជាក់ច្បាស់ការទំនួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីវិនិច្ឆ័យតាមសេចក្តីកំណត់នៃច្បាប់
4: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទើបបានតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានភូមិភាគ
5: បន្តមកទីស្ទើមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
6: អគ្គលេខាប៉ះប្រធានរដ្ឋទូលំបដិសន្ធរកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីម៉ូខាន់កើតគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាផ្ដល់យោបល់អំពីការតាមដានគ្រប់គ្រងពីស្ថានភាពបកការបន្តពីរៀបចំអង្ការរត់អរងពីប្រហារ21គោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាកូរ៉េខាងត្បូងនិងថៃបង្ក្រាបខ្សែបណ្ដាញគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រីធំក្នុងពិធីបដិសន្ធរកិច្ចអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋទូលំបានអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់របស់ទីម៉ូខាងកើតជាពិសេសគឺប្រទេសនេះក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមនឹងបន្តជំនួយទីម៉ូខាងកើតសមាហរណកម្មនិងចូលរួមគ្រប់គ្រាន់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងយន្តការសហប្រតិបត្តិការរបស់ផែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសាណាសាគុតម៉ៅបានសម្ដែងការគោរពនិងអបអរសាទរអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋដែលបានប៉ាក់នឹងរដ្ឋសភាវៀតណាមទំនុកចិត្ត ឲ្យកាន់តំណែងថ្មីអំពីកំណត់ទិដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋស្នើប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយបង្កើនការដោះដូរគណៈប្រតិភូនិងដោះដូរប្រជាជនជំរុញមុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិសន្តិសុខពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគក្នុងវិស័យមានសក្តានុពលមេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពបន្តសហការមកចុះនៅក្នុងអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិរួមគ្នាកົບវល់ក្នុងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងនោះមាន UN Charter ឆ្នាំ1982
7: រុស្ស៊ីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបន្តសម័យប្រជុំលើកទី3គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានផ្ដល់យោបល់ពង្រៀងផែនការតាមដាននិងគ្រោងការតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយច្បាប់អំពីគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ទីស្នាក់ការការងារបន្តពីអនុវត្តគោលការណ៍រៀបចំអង្គការនិងអង្គភាពរដ្ឋបាលក្នុងសម័យប្រជុំសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់យោបល់អំពីមុខសញ្ញាពេលវេលាលម្អៀងតាមដាននិងភូមិភាគមតិបំរុងនិងតាមដានស្ទង់មតិថ្លែងការសរុបសេចក្តីអនុប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីងឿងធីហំស្នើបន្តត្រួតពិនិត្យសក្តិពង្រៀងក្រមការរបាយការណ៍តាមទិដៅប្រមូលផ្ដុំលើបញ្ហាធំធំសំខាន់សំខាន់និងអតិភិបអនុប្រធានរដ្ឋសភាសំណូមពរខ្លឹមសាររបាយការណ៍ត្រូវជាក់ស្ដែងបម្រើការវិយតម្លៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយផ្ទាល់កំណត់បញ្ហាសេសសល់ការអន់ថយនិងស្នើដំណោះស្រាយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋជាទីស្នាក់ការធ្វើការក្រុមតាមដានបានចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យឈ្នាតប្រើប្រាស់លទ្ធផលតាមដានមុននោះលទ្ធផលបូកសរុបបឋមមួយឆ្នាំដំណើរការអង្គការរដ្ឋបាលភូមិភាគ២កម្រិតរួមនឹងលទ្ធផលអធិការកិច្ចត្រួតពិនិត្យនិងសវនកម្មនីតិសម្បត្តិនាពេលថ្មីថ្មីនេះ
6: ថ្ងៃទី10ខែមិថុនានៅទីក្រុងហូជីមិញវេទិកាគ្រប់គ្រងប្រភពទុនឆ្នាំ2026អាស្រ័យធានាគារ Standard Chartered ចតាំងបានកត់សម្គាល់ការវិដំឡៃសុទ្ធិធានិយមជាច្រើនអំពីសមត្ថភាពរបស់វៀតណាមក្នុងការសម្រេចគោលដៅកំណើន GDP ពីគំងលេខនៅឆ្នាំ2026ថ្មីត្បិតសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅអស្ថិរភាពជាច្រើនអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនឹងចំណាយទុនអ្នកជំនាញក្នុងវេទិកាសន្តិដ្ឋានថាវៀតណាមនៅតែមានកម្លាំងចលករកំណត់សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនតំណាង Stader Chartered ឲ្យដឹងសកម្មភាពនាំចូលវត្ថុធាតុដើមនិងគ្រឿងចក្រកាត់ឡើងបង្ហាញថាអាជីវកម្មកំពុងម្ចាស់ការត្រៀមប្រភពកម្លាំងផលិតហើយរំពឹងលើក្តីសង្ឃឹមអាជីវកម្មក្នុងប៉ុន្មានខែចុងឆ្នាំអ្នកជំនាញជាច្រើនសន្តិដ្ឋានជាមួយកិច្ចម្ចាស់ការរបស់សហគមន៍អាជីវកម្មនិងកម្លាំងចលករទីពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវៀតណាមមានមូលដ្ឋានដើម្បីឈពោះដល់មួយឆ្នាំកំណើនវិជ្ជមានបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍបន្ត
7: មន្ត្រីឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងដងណៃសហការជាមួយអង្គភាពនានាបើកវគ្គកម្មវិធីបញ្ចាស់តម្លៃទំនិញ Friend ដងណៃ Mega Sale 2026នេះគឺជាលើកដំបូងភូមិភាគរៀបចំកម្មវិធីបញ្ចាស់តម្លៃទំនិញ Brand ត្រង់ត្រីធំប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីពេលនេះរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាព្រឹត្តិការណ៍ប្រមូលផ្តុំល្វែងទំនិញ770ល្វែងដោយមានពាណិជ្ជសញ្ញាក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិជាង300ផ្តោតទៅលើទំនិញប្រើប្រាស់ចាំបាច់និងប្រណិតក្នុងអំឡុងពេលប្រព្រឹត្តឡើងកម្មវិធីបណ្ដាមុខទំនិញបានបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 80% និងប្រភពដើមផងដែរដំណាយ Mega Sale 2026គឺជាសកម្មភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ដើម្បីជំរុញតម្រូវការប្រើប្រាស់ជំនួយអាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជសញ្ញាពង្រីកទីផ្សារនិងតបភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់លើភូមិឋាន
6: អរងវាយប្រហារ21គោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាកូរ៉េខាងត្បូងនិងថៃបង្ក្រាបខ្សែបណ្ដាញគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំលំដាប់ត ទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសវាយប្រហារលើគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន21កន្លែងនៅទូតាំងមជ្ឈិមបូព៌ា

0: ្នុងប្រទេសសហការណី IRCC អះអាងថាគោលដៅសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ត្រូវបានបំផ្លាញមនុស្សកងកម្លាំងនេះក៏បានដាក់ពង្រាយយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកបរដើម្បីវាយប្រហារលើកងនាវាទី5របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសប៉ារ៉ិននិងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាលីអុលសេឡេមនៅក្នុងប្រទេសកូវីតផងដែរនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់បាញ់រវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ង់បានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាដែលអឺរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារក្នុងពេលដែលដំណើរគ្នាលើគោលដៅអាមេរិកជាច្រើននៅមជ្ឈមបូព៌ាអ្នកសង្កេតការណ៍វិដំឡៃប្រសិនបណ្ដាវិធានការទូតមិនបានដឹកពង្រីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេហានិភ័យបញ្ជាបញ្ឈប់បាញ់ត្រូវបែកបាក់និងការផ្ទុះឡើងវិញនៅចំនួនត្រង់ទ្រីធំគឺមិនអាចជៀសវាងបានឡើយ
1: អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានសហការជាមួយប្រទេសថៃបង្ក្រាបបណ្ដាញផលិតគ្រឿងញៀនត្រង់ត្រីធំដោយរឹបអូសបានសារធាតុគីមីផ្សំគ្រឿងញៀនជិត50តោននៅតាមឃ្លាំងចំនួន10និងតំបន់ជុំវិញទីក្រុងបាងកកជាក់ស្ដែងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសសារធាតុគីមីសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន 49.98 តោនក្នុងនោះមានអាសេតុននិងអាស៊ីតហ៊ីដ្រូក្លូរ៉ៃដែលជាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការច្នៃគ្រឿងញៀនជាច្រើនប្រភេទបរិមាណសារធាតុគីមីដែលត្រូវបានរឹបអូសនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនប្រមាណ700លានរង្វាស់ប្រសិនបើនាំចិញ្ចទៅកាន់ទីផ្សារជាផលិតផលសម្រាប់គ្រឿងញៀនទាំងនេះនឹងមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានរហូតដល់ 8,400 ពាន់លានវ៉ុនស្មើនឹងប្រហែល 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់ការបង្ក្រាបបានជោគជ័យនៅបណ្ដាញខាងលើនេះមានអត្ថន័យពិសេសយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនេះគឺជាប្រភពគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀនត្រង់ត្រីធំដែលមិនត្រឹមតែតម្រង់ទិសទៅកាន់ទីផ្សារកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
0: រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមេស៊ីករ៉ូបឺតូវេឡេសកូអេវរីអរដឹងលោកបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Marco Rubio ដែលដោយយោបល់គ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខព្រំដែននិងការធ្វើចំណាក់ស្រុករវាងប្រទេសទាំងពីរថ្លែងការក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រី Velasco ឲ្យដឹងក្រុមការងារ Mexico អាមេរិកនឹងជួបប្រជុំទ្វេភាគីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជំរុញការសម្របសម្រួលក្នុងវិស័យជាផលប្រយោជន៍រួមជាពិសេសគឺការពង្រីកសន្តិសុខព្រំដែនភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងនីតិវិធីធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៅស្ថានភាពស្នាក់នៅសង្កត់ធ្ងន់វិធានការនានាដែលត្រូវអនុវត្តត្រូវតែធានាការគោរពសិទ្ធិរបស់មនុស្សយ៉ាងពេញលេញកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងបរិបទដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងរស្ថាការទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងទៀងទាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ជាគ្រប់គ្រងព្រំដែនការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក្នុងថ្ងៃដដែលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីគោលដៅបញ្ជាក់ការសាងសង់របងព្រំដែនភាគខាងត្បូងនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2027ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងការជួញដូរគ្រឿងញៀន
1: អាជ្ញាធររដ្ឋធានីមេស៊ីកូសេដេបាទៅបឲ្យដឹងថាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសនេះផ្កាស្បៃរឿងជាប្រភេទផ្កានិមិត្តរូបនៃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះបានបង្ហាញវត្តមាននៅលើដងផ្លូវនានានៃរដ្ឋធានីមេស៊ីកស៊ីធីភ្លាមៗនៅក្នុងខែមិថុនាដើម្បីបម្រើដល់ការងារតាក់តែងស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2026មនុស្សអ្នកចំការដាំផ្កានៅក្នុងតំបន់សូឈីមីកូបានកែសម្រួលការវិភាគដាំដុះតាំងពីខែកុម្ភៈនិងខែមីនាកន្លងដើម្បីឲ្យផ្ការីកចំពេលនៃការប្រពៃពិធីបុណ្យបតតដាក់ធំបំផុតនៅលើភពផែនដីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការកែលម្អសុខភាពទីក្រុងនិងការផ្សព្វផ្សាយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌មិចស៊ីកក្នុងឱកាសដែលប្រទេសនេះធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតវ៉ាន់កប2026កម្មវិធីកែលម្អសុខភាពទីក្រុងបម្រើវ៉ាន់កប2026មតិបម្រុងនិងប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិលម្អនិងផ្កាគ្រប់ប្រភេទជាង1លានដើមក្នុងនោះ

0: ដោយឡែកផ្កាស្បៃរឿងមួយមុខគឺមានចំនួនជាង300ពាន់ដើមទៅហើយក្រៅពីផ្កាស្បៃរឿងរុក្ខជាតិលម្អជាច្រើនប្រភេទទៀតដូចជាផ្កាផុងលីផ្កាឡាវ៉ាន់ឌឺនិងប្រភេទផ្កាតាក់តែងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតក៏បានដាំនៅតាមមហាវិថីសួនច្បារនិងលំហសាធារណៈផងដែរ
1: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: នីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្ម
1: នីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្ម
2: ក្រុមអនុវត្តនីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្មសូមគោរពមនុស្សស្ដាប់និងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមសកលវិទ្យាល័យកឹងធើមានបន្ថែមពូជស្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុង

អតីតយុតិជនឃុំមេភូមិឈានឡើងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសូមគោរពប្រិយមិត្តនិងមាមីងកសិករជាទីមេត្រីពូជស្រូវនំយ៉ាងទីអាស្រ័យសកលវិទ្យាល័យកន្ធើកម្មសិទ្ធិបានការពារគឺជាពូជស្រូវសត្វសាស្ត្របានស្រោចជ្រាវនិងសាក់ក្បងនៅតំបន់វារៀបទន្លេកូឡំនិងបង្ហាញពីលក្ខណៈលេចធ្លោជាច្រើនអំពីការលូតលាស់ទិន្នផលក៏ដូចលទ្ធផលសម្រាប់និងលក្ខណៈដាំដុះនៃតំបន់ថ្មីថ្មីនេះក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានបានទទួលស្គាល់ពូជស្រូវនេះជាផលិតកម្មក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនៅតាមខេត្តនិងទីក្រុងនានាចំណោះតំបន់វារៀបទន្លេកូឡំពូជស្រូវថ្មីអាស្រ័យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសកលវិទ្យាល័យកន្ធើបង្កើតឡើងមានលក្ខណៈលេចធ្លោជាច្រើនដូចជាកម្លាំងរស់របស់សំណាប់មុំពេលវេលាចេញផ្កាប្រមូលផ្ដុំវាស្រែមានកម្រិតសត្វខ្ពស់គួរស្រូវនិងដើមរឹងមុំជួយកាត់បន្ថយការរលំក្នុងពេលផលិតពូជស្រូវនេះមានរយៈពេលលូតលាស់95ដល់100ថ្ងៃនៅសេសសរដូវនិង100ដល់105ថ្ងៃនៅវស្សន្តរដូវកម្ពស់ដើមប្រហែល100ដល់105សង់ទីម៉ែត្រចំនួនផ្កាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពី7ដល់9ផ្កាក្នុងមួយគុំគ្រាប់ក្នុងមួយគូផ្កាសម្រាប់ពី90ដល់100គ្រាប់និងបរិមាណផលសម្រាប់ពី1000គ្រាប់សម្រាប់25ដល់26ក្រាមតាមរយៈលទ្ធផលសាកល្បងពូជស្រូវសម្រាប់បានទិន្នផល 60.4 ដល់ 60.9 គីណតានក្នុងមួយហិកតានៅរដូវសម្រោគទន្ទឹមនឹងនោះពូជស្រូវនេះនៅបង្ហាញពីភាពធន់ល្អចំពោះមុខសញ្ញាមួយចំនួនបង្កការខូចខាតដូចជាជំនះជំងឺចេះសន្លឹកជ្រាបនិងជំងឺក្រាត្នោតមានប្រតិកម្មទៅនឹងជំងឺរលួយសន្លឹកបាក់តេរីក្រោមលក្ខណ្ឌសកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយសារការរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់និងម្ចាស់ការជំនះឧបសគ្គបច្ចេកទេសដ៏តឹងរឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ទីក្រុងបានទទួលសញ្ញាវិជ្ជមានចាប់ពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះចំនួននាំចេញទំនិញនិងសេវាកម្មប្រមូលរូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់ទីក្រុងកន្ធើបានប្រមាណសម្រាប់ជាង 3.62 លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 11% បើប្រៀបទៅនឹងពេលដូចគ្នាចំនួននាំចូលទំនិញសម្រាប់ជាង720លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងជាង 10%ផលិតផលសំខាន់ៗដូចជាអង្ករអាហារសមុទ្រនិងកសិផលកែច្នៃនៅតែរក្សាទីផ្សារប្រពៃណីខណៈពេលដែលកំពុងពង្រីកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅកាន់ទីផ្សារសក្តានុពលចំនួនពីសកម្មភាពនាំចូលនិងនាំចេញបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយឡែកចាប់ពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះចំនួនថវិការដ្ឋពីវិស័យនេះសម្រាប់ជាង652,000លីដុំស្មើនឹង 98.67% សន្សំថវិកាឆ្នាំបានប្រគល់

ប្រិយមិត្តនិងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីដោយស្មារតីពីការតែមិនពីកលអតីតយុតិជននិងយុតិជនរងរបួសជាច្រើនបានឆ្លងផុតការឈឺចាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសកម្មធ្វើមានអ oi គ្រួសារនិងសង្គមនៅទីក្រុងកន្ធើនៅលើទឹកដីវិរភាពមេភឹកសមាជិកសមាគមអតីតយុតិជនជាច្រើននៅបន្តរសារប្រពៃណីកងតបអំហោក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមិនត្រឹមតែខិតខំកសាងជីវភាពរស់នៅកក់ក្ដៅនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាឡើងទូធាបង្គួរប៉ុណ្ណោះទេបណ្ដាសមាជិកនៅត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចែកជ្រុំលែកបទពិសោធន៍ជួយគ្នារីកចម្រើនតាមរយៈនោះរួមចំណែកកសាងស្រុកកំណើតមួយថ្ងៃកាន់តែសម្បូរសប្បាយទៀតផងគ្រួសារលោកវិនវង្ទឿនអនុប្រធានសាខាសមាគមអតីតយុតិជននៅភូមិភួកអង្អាដាំជោគយកតម្រលើផ្ទៃដីប្រហែល 25,000 មេត្រការ៉េក្នុងនោះមានប្រហែល 4,000 មេត្រការ៉េកំពុងប្រមូលផលតម្លៃលោកក្របផ្កាជោគមានចាប់ពី 8,000 ដល់ជាង 30,000 ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមអាស្រ័យលើពេលវេលាក្នុងរដូវប្រមូលផល3ថ្ងៃគ្រួសារនេះប្រមូលផលម្ដងបានប្រហែល60គីឡូក្រាម

0: ដូច្នោះឧស្សាហ៍ព្យាយាមសន្សែសន្សំជាមួយស្រះឈូកបាននាំមកនៅជីវភាពរស់នៅស្ថិរភាពសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនលោកវិនវង្គឹងអនុប្រធានសាខាសមាគមអតីតយុទ្ធជនភូមិភឹកអង្អាឃុំមីភឹកទីក្រុងកន្ធើមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីដើមឈូកមកឥឡូវក៏មានប្រភពចំនួនប្រសិនជាអានិរយយើងភ្ជួររាស់ហើយអនុយើងកំពុងភ្ជួររាស់ខ្ញុំបែកអានេះអាផ្សេងវាលែងទៀតបើយើងភ្ជួរម្ដងគឺចាំវាយូរណាស់គឺពង្រីកតាមដូចនេះដោយធ្វើតាមប្រពៃណីកងទ័ពអំហរខ្ញុំខិតខំធ្វើលើផ្ទៃដីចំការប្រមាណ 7,000 មេត្រការ៉េលោកចឹងវង្គឹងនៅភូមិភឿកថៃបេដាំរុក្ខជាតិហូបផ្លែជាច្រើនប្រភេទដូចជាត្របែកក្រូចឆ្មានិងដុំក្នុងស្រះចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងសួនចំការនៅបានរៀបចំដើម្បីចិញ្ចឹមមាន់ផងដែរជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្ររវិះរវៃនិងការប្រើប្រាស់ផ្ទៃដីផលិតឲ្យបានច្រើនបំផុតទម្រង់នេះមិនត្រឹមតែជួយគ្រួសារលោកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្ហាញពីភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមធន់នឹងលំបាកហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើរបស់អតីតយុតិជនក្នុងពលកម្មផលិតលោកចឹងវង្គឹងភូមិភឿកថៃបេឃុំមីភឿកទីក្រុងកន្ធើឲ្យដឹង
1: នៅលោកណៅតាំងយ៉ា
0: ងពេលណាក៏ត្រូវបង្កើនផលិតយើងមានដីចូលទំនេរគឺគ្មានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំត្រូវដាំដើមឈើច្រើនប្រភេទដើម្បីមានប្រាក់ចំណូលព្រោះអីខ្ញុំក៏ដាំដំណាំចម្រុះផងដែរឧទាហរណ៍ដូចដើមត្របែកមានរដូវជាក់លាក់មិនមែនរាល់ថ្ងៃពេញមួយរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមាននោះទេនៅពេលដែលរដូវនោះបញ្ចប់គឺវាថយចុះចំណែកផ្លែក្រូចឆ្មាក៏ត្រូវមានប្រាក់ចំណូលអាស្រ័យលើរដូវកាលសមាគមអតីតយុតិជនឃុំមីភឹកបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកចំនួន385នាក់ជីវភាពរស់នៅភាគច្រើនភ្ជាប់ជាមួយនឹងផលិតកសិកម្មក្នុងរយៈពេលកន្លងសមាគមអតីតយុតិជនឃុំបានគិងគោសមាជិកអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងផលិតនិងពង្រីកបណ្ដាទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រសិទ្ធភាពសមាជិកជាច្រើនបានមោះមុតបង្វែររចនារុក្ខជាតិដាំដុះដោយដាំឈូកដាំរុក្ខជាតិហូបផ្លែបន្លែបង្ការនិងចិញ្ចឹមកន្ធាយដោយសារស្មារតីសាមគ្គីឆន្ទៈជំនះលំបាកនិងភាពធនរបស់ទាហានកាលពីអតីតកាលមកដល់ពេលនេះសមាគមអតីតយុតិជនឃុំគ្មាននៅសមាជិកចំណោះគ្រួសារក្រីក្រអត្រាសមាជិកមានជីវភាពទូទាមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រេចជាង 59% លោកវិនវង្កាំងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការណាសេមាតុភូមិវៀតណាមឃុំប្រធានសមាគមអតីតយុតិជនឃុំមីភឹកទីក្រុងកន្ធើបានបន្ថែមថាសមាគមអតីតយុតិជនឃុំនឹងបន្តឃោសនាដល់កម្មាភិបាលសមាជិកទេបង្វែររចនាសម្ព័ន្ធដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅជាពិសេសគឺពង្រីកបណ្ដាទម្រង់រកស៊ីមានប្រសិទ្ធភាពសមស្របទៅនឹងលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនៅភូមិភាគនោះក៏ជាការបង្កើនអត្រាគ្រួសារទូទាក្នុងសមាគមទាំងមូលជាពិសេសគឺរសារកិត្តនាមសមាគមអតីតយុតិជនឃុំគ្មានគ្រួសារក្រីក្រនេះក៏ជាមួយក្នុងបណ្ដាលក្ខឋានគណិតកំណត់សម្រាប់សេចក្តីមហាសន្និបាតអនត្តិកាល 2025-2030 ដឹកចេញទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការបង្កើនប្រាក់ចំណូលកសាងជីវភាពរស់នៅកក់ក្ដៅសម្រាប់គ្រួសារសមាជិកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនៅរីករាលដាលរូបភាពស្រស់ស្អាតរបស់អតីតយុតិជនតែងតែជាគំរូមានទំនួលខុសត្រូវបន្តរក្សាប្រពៃណីកងទ័ពអំហរក្នុងជីវភាពរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ

ប្រិយមិត្តទើបតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៃវិទ្យុទីក្រុងកន្ធើមកដល់ពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសួស្តី